חי בונט אחו קירם קירם מי צורת אק בדרו ויר די כוח קראי אין אחו אחו יש גן אנטוור אנטוור סיי אלו בטר בסי דאך בריק בט